Uvorištanu svečuje zutra Mija Matković svoj šesti rođendan. Od srca sve najbolje. Ostani nam zdrava i vesela. Mi te imamo svi jako rado. Živila. To ti velu i želju tvoja sestra Lena, mama, papa i cijela velika obitelj iz Voristana i Frakanave. Za Miju Matković slijedu koprive s jačkom Mi smo Gradišćanci.

Romana Schreiner iz Dolnje Pulje je pred kratkim svečevala svoj 50. rođendan. Sve najbolje, čuda zdravlja, sreće, Božji blagoslov i veselja u krugu nje obitelji, želju sini Manuel i Matijas, muž Tomas, otac, punica i tast, cijela velika obitelj i svi prijatelji. A isto tako se dobrim željam pridružuje Društvo za poljepšanje sela Dolnja Pulja i joj hvali za nje angažman i djelovanje. Živila! Za Romanu Schreiner slijedi Sandi Cenov s pjesmom Za rođendan.

Sada, skoro prema kraju naše emisije, se vraćamo opet u Mijenovo, kada je Tobias Vucolić predučita jedan svečevao svoj 17. rođendan. Njegova cijela velika familija, osebito mama, papa, brat Laurenc, bratić Tristan, sestrica Lena i njegova Ana mu od cijeloga srca čestitaju. Želimo ti sve najbolje, najveć zdravlja, sriće i veselja, da moreš uživat mladost i da te Bog čuva na svi